0: Enugu. Stand number three. Stand number three.
1: Akara ekwentị ya bụ 0703935649. Ọzọ 0703935649. So so fu ihe were anya bụ ihe ọbụla gbasara akwara na ọgbụgbụ. Nya ka o ji wee bụrụ ezigbo ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ wee si Ijebode Ogun State wee wuchie nọ na stand number three. Ọ bụrụ na ị nwere rheumatism maọbụ arthritis, o nwere ihe kpatara ya. O nwere ike ọ bụrụ na onye ahụ nwere accident nke megoro ọdịzie paralyzed nọrọ na wheelchair, maọbụ na onye ahụ ji crutches aga, maọbụ na onye a dara ada wee chifuo ọkpụkpụ ya, ọ bụrụ na ọkpụkpụ a ga-akwa akwa maọbụ na nke a ga-agba agba, Baba Vein nwere ezigbo ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ọ ga-eji wee nebere nya bụ ihe anya. Baba Vein nwere igwe ọ ga-eji wee nenee nya bụ ọkpụkpụ maọbụ nenee nya bụ akwara. Ọ bụ dịka na iwenyite aka na afịa ga-arụ, iwenye aka gị ọ dịka gasị na adọwa blọk n'ime ya maka na ọ na-anyị ga-arụ, maọbụ na ịma ntụgharị nwa ọnụ gị aka nri maọbụ aka ekpe, maọbụ na ukwu na-egbu gị mgbu ebe ọ dị ukwuu, nke bụ na ịdina naanị nsogbu, ịkwụrụkwa n'ọtọ nsogbu, ịtụkwuru anị ọ bụrụ nsogbu, ịnọrọ ebe gị na ibe gị nọ o ruo mgbe unu ga-ana, ị na-eche onwe ebe ị ga-aga, ị na-eche echiche maka na ịma sitenwu na mpaghara nke a ruo na mpaghara nke ọzọ, ịnọrọ anị zugodo ike ugboro ịnọ ma ịtọ bifo ị ruo ebe ahụ ị na-eje, maọbụ n'akụkụ anụ ahụ gị kpọnwụrụ akpọnwụ, maọbụ n'aka na-ete gị ririri nke bekee na-akpọ Parkinson, nke bụ na ịma njidenwu ihe n'aka, ihe ahụ iji n'aka anụrụ gị daa, nke bụ na ịma mmakwụ na ihe iji n'aka adago, maọbụ na ịchọpụta na ofu ụkwụ gị na-aza aza, ụkwụ gị ekocha eko dọrọ, ịrụọ ya aka ọ na-aba n'ime maka na ị na-enwe ihe bekee na-akpọ blockage of the vein, mmiri na ọbara anaghịzi aga zuchezi gị n'akwara dịka o si kwesị, ị na-achọpụta na ụkwụ gị ahụ na ọbụghịzi gị nwanwụ ya maka na ịzụ ya naanị, ọ dịka agasị na ị na-azụ ụkwụ na pụtọpụtọ maka na ya bụ ụkwụ dịzi ka ogbe bred, n'ihi gịnị ọ bụghịzi gị nwanwụ ụkwụ ahụ maka na ọbara anaghịzi aga zuche gị n'ụkwụ ahụ, maọbụ na ị na-achọpụta na ị na-anyụ mamịrị karịa ka o si kwesị, mamịrị gị a na-agbabi agbabi, maọbụ na ọ na-afụ gị ụfụ, maọbụ na ịnyụpụta ya bụ mamịrị na afịa gị ahụ, ọ maka ihe ndị a ka Baba Vein ji wee bụrụ ezigbo ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ wee bịa. Ọ bụrụ na ọ nke a ga-agba ọkpụkpụ agba, maọbụ na a ga-akwa ya bụ ọkpụkpụ akwa, o werezie igwe ọgbara ọhụụ wee nyochie onye ahụ arụ, o wee marụ nke a ga-eme eme. Ọ bụrụ na ọkpụkpụ na-amị gị amị, maọbụ na ọ na-atawasị gị atawasị, maọbụ na akwara gị na-adọ gị adọ, maọbụ na o wee na-arịgharị gị n'ime ya bụ akwara, maọbụ n'ime ahụ ndị ọzọ niile, maọbụ ọkpụkpụ ga na-amị gị n'ime nke bekee na-akpọ rheumatism, makwara amarụ na ọkwa eme ngwa ngwa, eme ghara ọdachi, were ọsọ were ije chọta Baba Vein na this ongoing herbal exhibition n'ime
0: ESBS Radio nke dị na Independence Layout Enugu. Stand number 3.
1: Akara ekwentị ya bụ 0703935649. 0703935649. Baba Vein, Kemesian.
2: This is my only favorite station, playing the best songs on the radio.
3: Radio.